0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Now, you are listening 93FM.
2: Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les ondits, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait.

0: Ne? Sisagi aku cita lo piknik.
1: Gih mbah, atau satos. Lah bincang nite hopo to mbah.
0: Anu, bis wisata le.
1: Niku itu sar-sarate lo mbah, bis pariwisata niku.

0: Yo, eh, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweger ya le.
2: Nggih Mbah, selain niku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
1: Akeh manfaate.
2: Nggih Mbah.

0: Tapi saya kui mbah sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Suara Madiun 93.1.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan